asemi yebedo mosuko yebekwa wuram na afa ye nimpenimfo adi nkomo no muzo otumi aboa ye ensema wudu a ekwotwetwin sa eye ntokwa yi yabumi yabumi eba ye nyina ene yebedi mu nkomo na abrantie wonya finhia no ye aduonum enson 57 abrantie yi wudu no a enimni